0: こんばんは。ジャパンウェーブ 98.1FM。 本日のお相手は私ロクシーと
1: マスで
0: お送りいたします。本日のミュージカは日本全国の歌は高知県でございます。そして本日デビューのナスちゃんです。よろしくお願いします。まずは自己紹介お願いしましょうかね。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: はじめまして、本日から 4EP ジャパンチームに参加させていただきますナスと申します。
0: よーイエーイ。
1: 音楽、映画、アニメ、演劇、ゲームなどなど、あらゆるエンタメが好きなエンタメなどでございまして、
0: 素晴らしいね。いいですね。
1: ドミハです。
0: ドミハ。
1: 良いエンタメってなんだろう、どうやったらエンタメを広くお届けできるのだろう、という、まあ、ある種人生の自由研究と向き合うために、はるばる南半球まで飛んできたというところでございまして。
0: なるほど。どうですか、その研究の成果というのは出てるんですか。
1: 少しずつ、
0: ね、少しずつ。あ、なるほど、いいですね。
1: 今のちょうどブリスベンに住み始めて6ヶ月目でございまして、想像よりも寒い冬に毎朝震えております。
0: そうなのよ、朝晩冷えるのよ実は、
1: はい、
0: そうね。で、作りがまたやっぱりね、そういう作りになっているので、朝晩は寒いです。本当に。
1: なので今日も某社のなんとかテックに
0: 座りになってもうね、必須です、必須です。そう、あと、あのこちらではね、本当にあの未だに湯たんぽ使ってますから皆さん。
1: あ、そうなんですね。
0: そうで、可愛いの湯たんぽにさ、あの毛糸のカバーが売ってたりするのよ、こっちで。そう、それでみんなこう抱っこしながら、こう暖を取って、こうあちこち動いたり、あの部屋の中をね、まあ、外まではさすがに持ってくる人はいないんですが、だから普通に売ってます、湯たんぽ。
1: そうですね。そう、まだ拝見してないかもしれないです。
0: 湯たんぽって言っても、なんだろう、日本でいうあの昔 の、 あの水枕、わかる、なしちゃん、
1: はい、
0: あれ
1: もちろんです、わかります、
0: あれにお湯を入れて。そうなのよ、そういう使い方をするんだと思って、私もこっちに来てちょっとびっくりした。記憶あります。
1: あ、意外ですね。
0: そうなの、そうなの。まあでもね、まあいいんじゃないかなと思って、結構省エネだね。
1: エコですよね。
0: エコです、エコ、エコ。本当に。ね、で、残った湯はね、あの、お花に水やりゃいいわけで、
1: はい、
0: いいんじゃないかなと思ったりします。はい。ということで、エンタメなど、ナスちゃんが、日本チームに参加してくれることになりました。これからよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい。ということで、本日は、ういういしいナスちゃんと、全然ういういしくないロクシーで進めてまいります、ミュージカは。はい。高知といえば、やっぱりまずお声の思い浮かぶのは、はい、なんでしょう、ナスちゃん。ドン。
1: 坂本龍馬
0: だよね、そう、まあ、幕末の志士として、日本の未来を大きく動かした人物です。そして龍馬といえば、印象に残っているのが大河ドラマの龍馬伝。主演を務めたのは福山雅治。雅治って言っちゃった。ファンはね、雅って言うからね、ついついそのノリで雅って。そうですね、そうなんです。見た？
1: あー、うっすら見ていたかなっていう。本
0: 当、もうめちゃねかっこよかったのよ、雅の龍馬がさ。
1: そうですね、
0: そう、
1: メインビジュアルがすごく印象に残った。
0: もう本当にかなりハマりました、はい。まあね、あの彼は長崎の出身なんですけども、まあ、龍馬もね、長崎で活動していた人物なんで、まあ、どっか共通する空気感のようなものも感じられて、すごく自然で、人間らしい龍馬像だったのが印象的でした。もうまとめてドドドドドドって見ましたわ、私。本当にあれはかっこよかったな。もう一回何回でも見たいって感じですけどね。そうで、今度いつだっけ、なんか来年再来年の大河ドラマもやっぱり高知 の、 あのジョン万次郎
1: ね、リリースされてましたね。
0: そうそうそうそう、が決まったとか、なんだっけ、山崎
1: 健人さんですか。
0: そう、はい、それもまたちょっと興味なんですわ。ね、ジョン万次郎なんて今まで大河でもやったことないんじゃないかなと思うんで、ちょっとそれで今ね、コーチはかなりバズってるらしいですよ。
1: あ、そうなんです
0: ね。そうそうそう、なんでそんなバズってるコーチを、今夜お届けしたいと思っております。はい。この番組の、リスナーの皆様から曲のリクエストやお便りもお待ちしております。ぜひ私たちの Facebook 4EBJAPANWAVE98.1FM、 E メールアドレスは 4EBJAPAN@gmail.com までメッセージを送りください。ということで、もうちょっとお話ししたいなと私思っちゃったんだけど今ね。そう、高知とか、あの、那須ちゃん行ったことあります？
1: あ、ございます。
0: あ、ございます、はい、何故に、
1: 何故に、都道府県全制覇したいがゆえにでございます。あ、す
0: ごいな。おー、今ちなみにどれくらい制覇してるの？
1: 残すところ、鳥 鳥島根エリアと九州があと少し残っている、う
0: ん、すごい ね, ですかね。そっか、そう、鳥取私ちょうどね、来週日本、来週から日本にはちょっと私帰るんですが、その時に、ね、鳥取の方に行くのよ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、初めて行くんです。鳥取、あっちの西日本ってあんまり私やっぱり東北出身なのもの で,
1: うん、あ、そうですね、
0: そう、縁がなくって、うんうんうん、そうなんです。今回はで鳥取なの、鳥取砂丘、まあ、この間、鳥取のそうミュージカルの時に散々もね砂丘の話をさせていただいたんですが
1: 砂丘アゲインということ
0: で、砂丘アゲインということでそうそう、鳥取砂丘にも行ってくるので、もうね、そう、砂丘砂漠尽くしでございました
1: お土産話楽しみにしてます。
0: はい、ぜひぜひ、うん、行っていきたいと思います。はい、ということでじゃあそろそろ始めていきますかね、で1曲目なんですが、私からいきたいと思います。はい、でまあ先ほど話していた幕末の志士坂本龍馬、まあ、高知土佐に生まれた龍馬は、まあ、身分や立場の違いを超えて人と人をつなぎ、まあ、日本の未来を大きく動かした存在でした。そしてこの後お届けする海援隊、このグループ名は龍馬が作った組織海援隊から名付けられてるんですよ。そう、メンバーの武田鉄矢さんが作ったの海援隊ね、うん、
1: はい、
0: はい、そう、坂本龍馬をとても尊敬していたことがこの、ま、名前が付けられたそうです。確かに武田鉄矢がなんか龍馬っぽい格好をして写真を撮ってるのもあるよね。ね、うん、そうそう、やっぱそれだけ好きなんだろうなと思うけど、うん、やっぱりでもね、武田鉄矢がね坂本龍馬の写真格好をしたのとね、マシハルがね龍馬の格好をしたのとね違うのよ。マシャが本当にかっこよかったのよなんか、うん、でも なんだろう、あんなに私見たのにマシャが多分ほら龍馬って殺害されるじゃない、
1: はい、
0: あの殺害されたシーン覚えてないんだよね私、なんでだろう、あ、やっぱり見たくないものは蓋をしてしまったんだろうか
1: かもしれないです
0: ね。それともあれ
1: か、演出上あんまり亡くなった瞬間とかをやってない
0: のか、やってなかったのかな、そう、なんかね、うん、あれどうやって、いやいや殺されたのは知ってるけど、あれそんなシーンあったっけ、あれあれあれと思っててさそう、今回今日来るにあたってさ、いろいろ考えてんだけどどうしても思い出せずなんかどうだったか覚えてる人がいたらぜひぜひ教えてくださいそれから私が見ればいいんですけどねそう、まあ、そんな坂本龍馬ね、崇拝する武田鉄矢の海援隊なんですけれども、まあそんな背景をね思いながら聞くと、この曲もまた違った風に感じられるんじゃないかなと思います。人はそれぞれの場所から旅に出て、いろいろな経験を重ねながら気がつけば遠くまで来ています。私と那須ちゃんも遠くまで来てしまいましたよね、
1: はい、
0: 反対側ですわ、
1: 反対側です、
0: 反対側に来てしまいましたわ
1: 冬です。
0: 今日本はなんかもう初夏へと向かってるんでしょうか ね。ゴールデンウィークで一番いい季節なんですかね。でもなんかいきなりまた暑くなってるみたいですけどね。
1: あ、そうですね、
0: うん、ね、こちらはいきなり寒くなってしまいましたよ、はい、本当に、まあ、遠くに出てきてしまったんですけれども、まあ、坂本龍馬もまた土佐を飛び出し、長崎や京都へと活動の場を広げながら、気がつけば気がつけば遠くまで来ていて、自分の道を切り開いていきました。そんな、人生の旅のようなものを感じさせてくれる一曲です。それではお聴きください、海援隊で思えば遠くへ来たもんだ。

0: お聞きいただいたのは海援隊で思えば遠くへ来たもんだでした。続いてなすちゃんの初選曲どうぞ。
1: はい、記念すべき一発目、はい、
0: 記念すべき1曲目
1: ご紹介させていただきます、うん、続いてご紹介するのは、うん、90年代を代表する一曲、うん、広瀬涼子さんでマジで恋する5秒前
0: なるほど、なかなかすごいの選んだね1曲目
1: 1997年4月にリリースされたこの曲は、うん、広末さんのデビューシングル、うん、当時16歳のフレッシュなミュージックビデオが印象深く、うんうん、頭に残っている人も多いのではないでしょうか、
0: うん、確かに可愛いんだよね、はい、これ
1: とにかく歌詞よし、うん、曲よし、うん、美女よし、うん、とにかく可愛いの破壊力がすごいということで、よく私自身もカラオケで歌わせていただくんですけれども、思わず本人映像に見入ってしまって、うん、歌がおろそかになる、うん、そんな90年代楽曲の一つかなというふうに思っています。なるほど。そして、何よりもこの楽曲の推しポイントですが、ズバリ竹内まりや先生が手掛けているということですね。
0: そうなんだ、そこなんだよね、はい、そこすごいのよ実は、
1: はい、
0: うん、このタイトルからしてなんかすごいよね。
1: あ、そうですね、一回聞いたら忘れない、ね、タイトルかなと思います、
0: うん、
1: でそしてタイトルもすごいなというところではあるんですが、うんうん、楽曲の歌詞ですね、うん、例えばプリクラであったり、うん、渋谷はちょっと苦手など、うんうんうん、など当時の等身大の女の子のリアルな生活を描くような言葉が散りばめられており、うん、まさに日常を美しく見せてくれる竹内さんイズム満載でございます。
0: いやね、でも竹内さんはその年じゃないからね、全然すごいよ ね、 それをさ、このそう若い子にさフォーカス全然目線でかけるっていうのがすごいなと思うけど、今や広末さんも若くはないし、まあまあ素敵なのは変わらないんですけど、ちょっとね最近やばかったですねもうラジオだから言っちゃいますけど、心を変え黙りやれちょっとびっくり。でも今、はい、やっとまた復活、この間なんかまた活動始めますっていうのを出してたよ。そうまあいろいろあったんでしょうけど、うん、広末嫌いじゃないからな、なんか憎めないような感じではあるのよねそこがいいと思うんだけどさ、
1: そうですね、
0: うん、頑張ってほしいなとは思いますわうんね、最近はだからね、歌よりはほとんどね、何し役者ね、何役者をしてたのかな、うん、なんか昔の菊池桃子にこうつゆじるちょっと意地悪な可愛い子みたいな、
1: うん、ね、そうですね、
0: それが字でできそうな、うん、何にせよね、また復活したら頑張ってほしいなと思ったりしてる今日このところございました。すいません間入りました
1: ありがとうございます。では楽曲の方に行きたいと思います、
0: はい、
1: それではお聞きください。広末涼子さんでマジで恋する5秒前。

0: お聞きいただいたのは広末涼子でマジで恋する5秒前でした。これ広末が高知出身なんだね。
1: おっしゃる通りでございます、
0: はい、かしこまり
1: 全く地理的なご説明を申し上げました
0: 。私も後で何つながりだったんだろう。でもきっとそうだよなと思いつつ確認してみました。曲裏で確認しておりました。はい、続いては私6時からなんですが、原稿はペコでございます。ペコ諸事情により本日欠席残念。ペコファンの方ごめんなさい。でも原稿参加をしてくれました。ありがとうございます。那須ちゃんに引き続き90年代の代表作と言われているんですが、中村氏現在の四万十市出身の歌手岡本真代のツモロー。おー来たね、これもまた名曲でございますわな、はい、うん。1995年の5月にデビューシングルとして発売されました。もう何十年前のお話でしょうすごいわ、
1: 30年
0: すごいわ。ちょっと前の気がするのもすごいわ、まあ、実はこの曲を含めデビュー曲候補が5曲ほど存在していたそうです。もともとミディアムバラードとしてバイト仲間から恋愛などの悩みを相談されている慰めるために書いた曲だったそうなんですが、その後ドラマセカンドチャンスのプロデューサーがこの曲を気に入ったことで主題歌に採用されることになったそうでございます。まあ、バラードでなくもう少しアップテンポにしてくれとリクエストがあったため、うん、まあ、ガラッと変えて今のトゥモローが完成したそうでございますよ。なるほどね。まあそれはそれはこのトゥモローやっぱいいよね。
1: はい、
0: うん、はい。まあ、同年ね、あの阪神大震災で被災した方々から勇気をもらったなどの声がもらったそうだそうだ、 そうだ確かにそうだ、うん、うん。それでこれも元気が出る曲ということで有名にもなってました。歌詞にある涙の数だけ強くなれるよの部分は上京前の高知の実家で一緒に暮らしていた祖父の言葉をヒントに作詞されたそうです。今でも勇気や、元気を与えてくれる平成の応援ソングをぜひお楽しみください。岡本真代でTomorrow。

0: お聞きいただいたのは岡本真代で、チュモローでした。さあここから後半戦に参ります。後半戦のトップはナスちゃんからお願いします。
1: はい、後半戦1曲目にご紹介するのはこちら、
0: はい、
1: アンパンマンのエンディング、
0: うん、
1: アンパンマン体操。
0: アンパンマン体操、
1: はい、
0: はい、
1: 直近 NHK 連続テレビ小説、うん、アンパンも記憶に新しいかと思うんですけど、
0: ね、やってたね、そういえばね、うん、
1: はい、そのアンパンマンの作者、
0: うん、
1: 柳瀬隆先生は高知県のご出身です、
0: うん、あ、そうなんだ、
1: はい、実は、はい、ちょっとこの曲タイトルではすぐにメロディーが浮かばない方も多いかもしれない、
0: うん、ごめん、私はその一人
1: 体操って何っていう、うん、方も多いかもしれないんですけれども、うん、聞いていただくと、
0: うん、
1: 絶対あ、この曲だということ が皆さん分かるような一曲かなと、
0: そうなのね、
1: はい、
0: うん、
1: 思っております。でご存知の方も多いかもしれないんですけれども、うん、実はアンパンマンの主題歌めちゃめちゃ名曲揃いでございます。
0: そうなんだ、
1: はい、ほう、先生の思いがギュッと詰まっておりまして、
0: うん、
1: 大人が聴いても胸打たれる歌詞が非常に多く含まれております。
0: うーん、
1: で大体どの曲もテレビサイズで聴く方が多いかなというふうに思うんですけれども、短い歌詞の中にも人生の真理とも言えるような表現が詰まっている2番と3番が特に私はこの曲がお気に入りで、
0: そうアニメとかってさ、ちゃんとさ中津の1番なのにちゃんと2番と3番があるのがすごいよ ね、
1: あ、そうですね、
0: いつも思うんだけどね、あれはいつ流すのかしら、
1: あ最終回とか、長めにオープニングエンジン後ろにベタで弾いてる時とか、
0: そっか、そのためだけにだけも、ね、まあ、それだけだけではないんだけど、
1: あとはサントラの発売とか、
0: そっかそっかそっか、
1: それ以外確かにないので本当にファンの方のみが、
0: ね、知る、ちょっと知るって感じだよね、
1: 多そうな香りがしますよね、
0: はい、確かに、うん、
1: ということで、
0: はい、
1: ぜひ歌詞に注目しながら聴いていただければと思います、
0: はい、
1: それではドリーミングでアンパンマン体操を

0: ドリーミングでアンパンマン体操をお送りいたしました。続いてもナスちゃんお願いいたします。
1: はい、続いてご紹介するのは、はい、原稿のペコさんチョイスでございます。
0: はい、
1: 代読させていただきます。
0: かしこまりでございます。はい、
1: 楽曲は、うん、土佐清水市出身で、うん、漁師の息子の坂井優さんで、まなざしデイドリームです。
0: ほう、
1: ピアノ経験者、
0: ほう、
1: そしてアニメをかじっているペコさんが、音楽アニメ、のだめカンタービレフィナーレのオープニングを聞いた時に、リズム感などにビビッと感じて、動画サイトなどで調べてこの曲を発見しました。
0: 何これ、のだめカンタービレのなんかフィナーレのなんかなの？
1: あ、みたいですね。
0: へー、はい、そっか、なんか全然なんかさ聞いたこともないなと思ってたけど、のだめは知ってる。のだめは結構好きよ。
1: ドラマ、
0: ドラマだ、ね、ドラマも好きだし、漫画も好き、
1: 漫画も
0: アニメも好き。
1: あ、なんとなんと、そして、
0: うん、
1: この楽曲に関して、
0: 酒
1: 井さんは、
0: うん、
1: 自分の大好きなサウンドである、ビートの効いたセンチメンタルがたくさん詰まった胸キュンポップスであり、ハッピーでノリノリなのにどこか切ない不思議な曲というふうに語っています。
0: なるほどね。
1: さらに、酒井さんは尊敬するバッハへのオマージュ的側面も出すことができて嬉しいというふうにインタビューで答えています。
0: ほう、
1: どうやら結婚式でも有名なバッハの、主よ人の望みの喜びよのフレーズが散りばめられているので、バッハのことも知らない人も、ずっとすっと失礼しました、すっと曲が入ってくると思います。歌詞も酒井さんが手掛けていて、告白できずに終わってしまった自分自身の初恋をテーマに作詞したそうです。ぜひこの曲を聴いて甘酸っぱくて幸せな気分になっていただきたいです。バイペコさんということで。
0: バイペコでございますね。なるほど、すごいね、バッハにお前してるんだ、すごいね、なんかね。
1: ぜひそこにも注目して皆さんに聴いていただければと思います。
0: ね、はい、
1: 楽曲は酒井優でまなざしデイドリーム、

0: 届けしたのは酒井優で眼差しデイドリームでした。はい、なんか本当にちょっと、うん、ピアノの感じがのだめカンターレを彷彿させるような感じでした。あれはね、私あのアニメも漫画も読んだんですけど、あれ実写版は悪くなかったなと、結構良かったなとふと思い出しました。うん、さあ最後は私ロクシーからでございます。まあ、今回高知ということで、まあ、行ったことないんですけれども、高知に行ったらぜひ味わいたいと思っているのがカツオです。
1: 大好きです。
0: 大好き、
1: はい、
0: 私もたたき大好きなのよ。思えば私は子供の頃もう本当に好き嫌いがひどくって、まず魚は一切食べなかったんですよ。
1: ああそうなんですね。
0: そうで、一番初めに食べて美味しいと思ったのが確かカツオなんです。
1: あ、
0: うん、なんかどっちかって言えばなんかお肉に近いようなあの赤身の、
1: あ、ね、うん、
0: たたき、特にあのたたきとかが、うん、それで多分あ美味しいなと思って、そっからまあお魚はだんだんだんだん全て食べれるようになって、今では全部食べられるんですけどももうね、食べず嫌いってねすごいよね。まあ、そういうわけで、まあ、そういう意味でもカツは本当に子供の頃からなんか私を助けてくれたなんかお魚なんですよ。はい、でまあまあ、カツオのたたきって全国的にも有名だと思うんですけども、まあ、高知ではこう藁で一気に焼き上げて塩でいただくスタイルが主流なんですって。知ってた？
1: いや、な
0: っちゃん
1: 存じ上げたの知らなかったです、
0: ね。はい、ちなみになっちゃんはどうやって食べる派？
1: あ、でも本当にいわゆる普通のたたき、
0: うん、ニンニク派。
1: あ、そうですね、
0: ニンニクと。
1: なのであの私にとってあのカツオのたたきが結構後悔の食べ物、
0: 後悔
1: がありまして、
0: なんか、
1: うん、なかなかそんなに頻繁に定食屋さんとかで見かけたりするわけではないと思うんですけれども、
0: うんうんうん、
1: なんかこう季節とかで、うん、まあ、それこそ今日本カツオ
0: 旬だと思うんですけど、そうだね、初カツオだよね。
1: メニューにあると絶対思わず頼んでしまうんですけれども、
0: うんうんうん、
1: でも、うん、お口の中がニンニクの香りに支配されてしまって、
0: なるほど、
1: 予定があるって分かってるのにでも食べたいっていうので、
0: 初カツオだし、
1: はい、
0: 後悔か。
1: 食べては後悔、食べては後悔。
0: なるほど、
1: 思い出のお魚がロキシさんであれば、
0: うんうん、
1: 私は後悔の魚でございます。
0: なるほど、カツオもいろんなって感じよね。
1: 人間に好きかって言われ
0: る。そうまあね、まあまあ、そのニンニク合わせるのが定番らしいんですけども、まあ、この組み合わせが本当癖になるよね。
1: あ、そうですね、
0: ね、そうだ、口が、ね、お口がって思うんだけど、もうね、やっぱ美味しいよね。
1: 美味しいです、
0: うん、でも一方ではなんか生姜でさっぱり食べるという方もいて、まあ、ちょっと好みが分かれるところかもしれないですけど、まず両方で食べたこともあるし、あとはポン酢とかでもね行ったりもして、
1: ね、
0: はい、でもね塩っていうのはね行ったことがなかったので、ね、
1: はい、
0: やっぱり通ならでは、ね、きっと高知の通ならではってことだと思うので、ちょっと一度は試してみたいなと思いました。はい、まあ、そんなカツオなんですけれども、あの高知ではあの一本釣りっていう、こう豪快な、
1: うん、
0: そう、こう両あの網でやるんじゃわけではなくて、一、はい、本、もう一人一本カッって投げて、一本パーンと吸い上げていってね、もうまさにこう人の技と力で向き合うたくましい漁なんですよ。うん、で、まあ、太平洋の海とこう向き合いながら一匹ずつカツオを釣り上げていく、その姿はどこか力強く、そして誇りを感じさせてくれます。まあ、今回お届けする曲は舞台こそ北の海ではあるんですけれども、まあ、荒波の中で生きる漁師の姿、海にかける思いは高知の海ともどこかに重なるものがあるように感じまして、私選んでみました。力強く、そしてたくましく、そんな海の男たちの世界を感じさせてくれる一曲です。それではお聴きください、北島三郎で北の漁場。

0: 聞きいただいたのは北島三郎で北の龍馬でした。ジャパンウェブ 98.1FM、 早いものでお別れの時間が近づいてまいりました。まずはジャパンウェブの紹介とご案内をしたいと思います。 4EB は政府のサポートを受けて50カ国以上の言語で対応しているクイーンズランドのコミュニティラジオ局です。ブリスベンのカンガルーポイントで活動しています。今お聞きいただいているアナログ放送の 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM は毎週火曜午後6時から7時の60分番組となっております。しばらくはミュージックアワーを放送しておりますが、ブリスベンゴールドコーストのイベント情報やオーストラリアでの生活情報の番組も予定しております。皆様からのお便り募集しています。デジタル放送の 4EB ジャパンウェーブグローバルデジタルは第1と第3金曜午後9時から10時、昭和の熟女トークなどをお楽しみいただけます。
1: そんなオーストラリアで放送している日本語放送 J-WAVE の目、失礼いたしました、
0: はい、
1: ジャパンウェーブ

0: 4EB ジャパンウェーブ 98.1FM、 もしくは E メール 4EBJAPAN@gmail.com までお問い合わせください。 4EB は4の、失礼しました、 4EB の4は数字の4ですので、お間違いなく、私が神々で間違えています、はい、
1: そうなんです。これ大体一番初めの人はね、間違うんです。 4EB の4がね、は
0: い、しかも他局の名前言っちゃいましたね
1: なんか聞いたことあったなと思いました、
0: は
1: い、
0: 聞きすぎかもしれないです
1: 大丈夫です。
0: 失礼しました。
1: チンチンだからでお許しください。はい、さてエンディングのお時間になってしまいました、今夜の特集、高知県いかがでしたか。いかがでしたか、なすちゃん。そしてデビューは、
0: そうですね、うん、感想は2点、
1: はい、2点、
0: その1、
1: はい、その1、
0: 冬の寒さよりも緊張で震えていた、うん黒歴史爆誕
1: そう、全然緊張してるように見えなかったんだけど。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: です、
1: 全然いい感じだったですよ、
0: はい、ちょっと吸収して、うん、そうですね、もっとエピソードが北上してくる頃には上手になっていたいなと、うん、
1: いいですね、
0: 思います。
1: はい、
0: はい
1: はい、
0: 2つ目、
1: はい、
0: カラオケに駆け込みたい
1: ねえ、そうなんだよこれね、ミュージックアワーやった後ね、行きたくなるんだよね、
0: 毎回このセトリで歌えるなって思いながら、
1: うん、まあいいねいいね、そう、大体まあここのスタジオの中も実は曲裏歌ってたりするんですけど、ね、
0: そうですね、
1: そうそうそう、一応ほらなんとなくマイクもあるからマイクは入ってないけど、そう、自分入ってる気分でマイクを持って歌えるぞっていう利点はスタジオ内にはあるんですよ、はい、そうですか。いやいや、でもあっという間の1時間すごいいい感じで進んでまいります。全然なんか初めてとは思えないこのいい感じの進め方ですね。
0: 本当ですか、
1: うん、
0: 引っ張ってくださったからありがとうございます。
1: いやいやいや、次回も全然期待してますので、これから本当によろしくよろしくお願いします、はい、
0: お願いします。
1: はい、さあ次回はですね、香川ですよ。香川香川ね、なんか思い浮かぶ、香川も行ったことあるんだっけ、なすちゃん。
0: あ、ございますね。四国は一周、
1: あ、四国は一周したんだ、
0: はい、
1: お、どこが一番印象ある。
0: どこも等しくかもしれないですね。結構弾丸で、
1: あ、そっかそっかそっかそっかそっか。
0: 高知も桂浜しかお伺いしていないぐらいのスピードで行ったので、でもどこもいろいろ美味しいものと美しい自然と、うん、はい、大満足な旅だったなと思います。
1: そっか、香川といえば、え、うどん、え、うどんはどこ、うん、
0: 香川ですよね。
1: 香川で、やっぱ香川だよね、はい、そうだよね、
0: はい、
1: うどんか、うどんいいな。なんかすごいいっぱいうどん屋さんがあるんでしょ。
0: あ、そうなんです ね、
1: ね、
0: うん、そこまでは来れなかったですね、
1: うん、そう、ま、昔はうどん派だったんですけど今ちょっと若干やっぱりなんか年齢とともにそばもいいかな、しみじみなんて思ったりしてるけどやっぱり香川に行ったらうどんいろいろはしごねしてみたいなと思ったりするわけで、行ってみた、おだうどん屋さん、香川行った時。
0: うん、行ってないと思いますね。
1: なぜ
0: 確かに、なぜ行かなかったんでしょう。ただコースに組み込まれてなかったような気がします。
1: そっかそっかそっか、
0: 自力ではなくて旅行代理店さんが組んだもので、
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはいはい、
0: なんなら多分今の方がうどん食べてますね、
1: 今の方が。
0: あの赤いスーパーに冷凍のが5パック1セットのあるんですけども、はいはいはい
1: はい、まあ、唯一のなんだろう、こうね、簡単に手に入る日本食っぽいって言えばこの辺だと ね、
0: 安 い、
1: ね、
0: 安い、腹持ちがいい、
1: 腹持ちがいい、そう、うどん間違いないって感じですわ、はい、
0: 貧乏学生にぴったりです
1: そっか、まあそうだね。でもね、本当にそれだけでね、それとスープがあれば食べれるっていうすごいよね、思えばうどんって。
0: あ、そうですね、
1: ね、
0: ヘルシーですし
1: ね、
0: はい、
1: はい、そういう、次回は香川県でございます。
0: はい、
1: はい、じゃあそろそろお時間ということで、またこの時間、来週この時間にお会いしましょう、本日のお相手は私ロキシーと
0: ナスでお送りしました。
1: また次回お会いしましょう。それでは皆さん、せーの、さようなら。